Evo, iz Slovenije pozdravljaju Kazandžije, kaže, koji danas peku rakiju. Na to je sezona, vjerovatno, nisam baš upućena u te rakijske procese i kazandžijske, ali evo, Selmo, prenijet ćemo pozdrav svim Kazandžijama koji danas peku rakiju. Mora se pripremiti zimnica kvalitetno.

Turistički horizonti, talasi Srebrenog radija. Poštovani slušaoci, govorimo šta sve morate, trebate i možete posjetiti u Sarajevu. Za početak, baš čaršija, duša Sarajeva. Ona je stari dio Sarajeva, koji je u osmansko doba bio žila kucavica grada, njegovo glavno trgovačko središte i epicentar svih bitnih društvenih događanja. Na baš čaršiji se nalazi dva preostala sarajevska natkrivena bazara, Gazi Husrev Begov i Vrusa bez istante, trgovine čuvenih sarajevskih zanatlija, Morića i Kolobara Han i mnogo toga. Najznačajnije građevine su drvena fontana Sebilj, te baš čaršijska i Gazi Husrev Begova džamija, medresa i biblioteka, Sahat Kula i još nekoliko zanimljivih građevina. Baš čaršija je gastronomsko središte Sarajeva i upravo tu ćete moći pronaći najpoznatije sarajevske aščinice, burekđinice, ćevabđinice, popiti domaću kahu iz Ljuđana sa hatlukom pri pogledu na Sebilje, nešto što ne smijete preskočiti, a čuveni su i ćevapi u nekoliko ćevabđinica.

Turistički horizonti, talas iz Srebrenog radija. Poštovani slušalci, još jedna građevina koju morate posjetiti jednostavno u Sarajevu jeste Latinska ćuprija na opjevanoj Miljacke. Ono što su Karlov most u Pragu i Lančani most u Budimpešti, to je u Sarajevu Latinska ćuprija. Most na opjevanoj Miljacki, koju je legende vino Halid Beštić, možda nema toliko impresivnu arhitekturu kao spomenuti mostovi, ali ima atraktivniju historijsku priču. Latinska ćuprija je jedan od najstarijih mostova u Sarajevu, znameniti je po činjenici što je upravo u njegovoj neposrednoj blizini Gavrilo Princip izvršio atentat na austro-ugarskog prestonasljednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju. Sarajevski atentat bio je neposredni povod za izbijanje Prvog svjetskog rata, jednog od najkrvavijih događaja u historiji čovječanstva. Atentat se dogodio pokraj tadašnje Šilerove trgovine, zgrade u kojoj je danas smješten muzej Sarajevo 1878-1918.

0: završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
2: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.